Mancarkan cahaya sunnah. Sa, kaum dangu di mana wae ayana? Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, di Galura 104,3 FM, Radio Rojamangpurung, Ngajomantara.